0: jap. Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
3: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
4: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
7: Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Harga runcit petrol RON95 dan RON97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung Malaysia turun 10 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit petrol RON95 turun kepada RM3.92 seliter daripada RM4.07. RON97 kepada RM4.65 daripada RM4.85, manakala diesel di Semenanjung Malaysia turun kepada RM4.87 daripada RM4.97. Menurut MOF, selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM, harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh berkenaan diturunkan berikutan penyusulan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. MOF turut memaklumkan bahawa Kerajaan Madani terus mengekalkan harga produk petroleum bersubsidi secara bersasar

Alright guys, kepada peminat-peminat K-pop Taeyang meraihkan 20 tahun perjalanan kariernya dalam industri muzik dengan pelancaran album solo terbaru berjudul Quintessence. Menariknya, ini juga merupakan album solo pertama beliau selepas hampir satu dekad sejak album White Night pada tahun 2017. So according to Taeyang, album ni sangat personal dan menggambarkan pencarian identiti serta essence dirinya sebagai artis selepas 20 tahun dalam dunia K-pop. Album yang mempunyai 10 lagu itu turut menampilkan elemen eksperimen muzik baharu sambil mengekalkan identiti R&B dan performance style yang sinonim dengan dirinya. So for the record, tahun 2026 memang jadi tahun besar buat Big Bang sebab selain daripada diorang punya anniversary tahun yang ke-20, mereka juga muncul di Coachella dan dikabarkan bakal kembali dengan projek baharu sebagai kumpulan. We shall wait that out dan terus kekal di Rakita 107.9.

Hujan akan sambutkan anniversary mereka yang ke-20 tahun. Jadi, satu konsert akan diadakan yang membawa 45 lagu. Jadi, bila kita nak nyanyi 45 lagu ni, stamina mesti kena kuat kan? Agaknya, apa yang diorang buat untuk kuatkan stamina mereka? AJ Coco ada share dalam Bob Culture. Korang boleh check out video penuh di YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9. For just a

Good news. Kerana Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 telah pun dikeluarkan untuk kategori rock, kategori pop dan juga kategori hip hop. Jadi jangan lupa untuk undi favorite artist korang for each category, okay? Sebab voting bermula daripada 24 Mei hingga 21 Jun 2026. Jangan lupa untuk undi karya pilihan anda di website www.anugerahlaguindie.com. Exclusive diorang kita 107.9.

Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita.fm.

Okay. Alright guys, kita nak bagi tahu korang di kala korang tak tahu nak dengarkan apa selain daripada Rakita 107.9, korang boleh layankan podcast-podcast kami di Spotify.

as you all know, kita dah release the top 90 anugerah lagu indie 2025, okay, di social media anugerah lagu indie dan juga rakita.my. So after releasing all this 90 lagu untuk setiap kategori, I came across one comment yang tanya, Min, ada buat playlist tak? Sebab awak dah komen, awak jangan ingat akak tak baca, dek. Sebabkan awak dah tanya, dah minta. So, tema hari ni adalah lagu-lagu that make it to top 90 anugerah lagu indie 2025. Jom kita layankan salah satu daripadanya. Jangan dulu, daripada Hedy Moro, Rakita 107.9.

daripada MT Page. Alright, so you guys asked for new songs playlist. Kita bagi top 90 anugerah lagu indie 2025 untuk korang hari ini dalam Ritma Pilihan. So talking about lagu-lagu baharu, we are coming into June soon. Jadi dah half of 2026. Apa agaknya genre ataupun lagu-lagu baru yang korang discover tapi korang cuba gatekeep? But then you guys found out yang ramai sebenarnya dah dengar lagu-lagu itu. Is one of the songs dalam playlist Ritma Pilihan hari ini. Boleh korang komen ataupun DM saja di social media rakita.my and also social media Anugerah Lagu Indie. And once you guys listen to the songs, jangan lupa untuk undi di website www.anugerahlaguindie.com. Alright, sebab undian korang boleh tentukan sama ada mereka dan juga lagu-lagu mereka layak ke peringkat seterusnya atau tidak. Alright, jom kita layankan cheat code daripada Bubu Natasha and Aliana Azizi. That's my girl right there, Rakita 107.9.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Part pertama untuk lapar ketua. Panas-panas ni memang sedap kalau kita dapat layan cendol sejuk-sejuk. Lagi sedap kalau satu mangkuk cendol tu harga dia RM1.50 sahaja. Bukan disebabkan harganya murah, tapi cendol ini juga menggunakan santan sawit, iaitu tak ada ataupun kurang kolesterol. Kat mana pot cendol RM1.50 sejuk ni, lemak manis ni kan? Di Nizam Cendol Goncang kat Taman Melawati. So if you guys happen to be in that area, make sure pit stop, kasih dessert sikit lepas lunch, ataupun nak basah-basah sejuk ke tekak, inilah potnya. Nak tahu lebih detail, boleh check out video dekat Jom Kita Mai di TikTok. Alright, jangan lagi lah akan share pot makan lain. Make sure layankan dulu lagu-lagu di Rakita 107.9.

If you guys are into local scene dan nak tahu gig-gig yang happening anytime soon ataupun pesta-pesta, festival dan sebagainya, mungkin juga drop-drop lagu-lagu baru daripada artis-artis lokal kita, jangan terlepas untuk dengarkan Indie Ground bersama Bob dan juga Heidi every day Isnin sampai Jumaat jam 3 petang hingga 7 petang. Alright, eksklusif di Rakita 107.9.

0: Alright guys, jadi kita dapat satu statement daripada Mio dari band Jamson. Katanya kita jarang export music ke luar negara, tetapi banyak terima je music luar masuk ke dalam negara kita. Agree or not, boleh saksikan video penuh dalam segmen Sembang Indie di YouTube Rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, nak bagi tahu kepada korang untuk anugerah lagu indie 2025 Top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial rakita.my dan juga anugerah lagu indie. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek guys. Ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys, semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment. Jom kita try GG Podcast Search.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment. Jom kita try GG Podcaster Search.

0: Alright guys, nak bagi tahu kepada korang untuk anugerah lagu indie 2025 top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial rakita.my dan juga anugerah lagu indie. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek guys. Ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys. Semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie.

0: Alright guys, nak bagi tahu kepada korang untuk anugerah lagu indie 2025 top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial rakita.my dan juga anugerah lagu indie. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek guys, ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys, semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment. Jom kita try GG Podcast Search.

0: Rakita bersama Bob dan juga Heidi. Kita nak borak tentang siapa yang menang trofi Eropah pertama dalam sejarah kelab.
1: Of course, Crystal Palace akhirnya cipta sejarah apabila julang trofi Eropah pertama kali selepas menang 1-0 ke atas Rayo Vallecano dalam final Liga Conference Europa. So, diorang punya hero of course lah, Mateta yang skor gol kemenangan terus hadiahkan malam yang paling bermakna buat penyokong Palace. So, lagi menarik, ini juga jadi closure yang sangat-sangat superb buat pengendali mereka iaitu Oliver Glasner yang dikatakan bakal tinggalkan kelab selepas berjaya ubah Crystal Palace ni daripada pasukan yang mid table kepada juara Eropah. Tahniah ucapkan
0: kepada peminat-peminat Resident Evil Requiem. Stay tune, selepas ini ada berita gembira untuk korang semua, right? Rakita 107.9.

0: Alright guys, nak bagi tahu kepada korang untuk anugerah lagu indie 2025 top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial rakita.my dan juga anugerah lagu indie. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek guys, ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys, semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment. Jom kita try GG Podcast Search.

0: sewaktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berpek ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Harisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Lama-lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
7: Alah, mengalah je lah. Baiklah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
6: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
8: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami kita hati.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
14: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
15: Kami Toko Kilat
16: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kalau kau ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit. Tak lama jadi bukit pun. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
7: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
8: Kami berhati-hati.
9: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
10: Rakita 107.9.